0: У тую ноч мы ўсе доўга не маглі заснуць, але падхапіліся рана. Дужа ж карціла паглядзець, што зробіць Афрыкан Гермаенавіч. Мы сустрэліся ў альтанцы і пачалі назіраць за пад'ездам.
1: Проходзіць.
2: Ой, смех. Ён нават не заўважыў.
1: Зараз заўважыць.
0: Спыніўся. Азіраецца. Заўважыў.
3: Што за дзіва? Грамадзяне, таварыш. Дзе альтанка? Вунь яна. Але чаму? Чаму там? Што гэта, сама пераляцела? Як тыя жабы? Фу ты, ачмурэць можна.
1: Цімка, глядзі, хто гэта? Дзе? Вон, да баравіка падыходзіць.
0: Не ведаю. Дзівак нейкі. Тры фотоапараты. Кінакамера. Магнітафон. Нішто сабе, дядзечка.
4: Таварыш. Прабачце, калі ласка, вы мне не падкажаце, дзе знайсці мясцовага дому кіраўніка, таварыш. Зараз. Баравіка Афрыкана Гермаенавіча.
5: Я, Баравік Афрыкан Гермаенавіч.
4: Ах, вось як.
5: Слухаю вас, таварыш.
4: Андрей Михайлович Лужин, спеціальний кореспондент. Вось мої документи, калі ласка.
5: У яким, пробачте, жанри працюєте?
4: У різних. Нарис, фельетон.
5: Фельетон?
4: Так, фельетон.
5: Вельми цікаво. Так чым магу быць карысным?
4: Тут такая справа, таварыш Баравік. Дайшла да нас вестка, што ваша домакіраўніцтва праводзіць вялікую работу з дзецьмі і падлеткамі. Вось пра гэта мне і хацелася б з вамі пагаварыць. Зараз я ўключу мікрафон. Калі ласка.
5: Што? Так адразу, разумееш, без падрыхтоўкі. Адразу і гаварыць.
4: Так і гаварыце. Раскажыце пра спартыўныя гарадкі, што вы пабудавалі, пра піянерскія пакоі, пра пляцоўкі для гульняў. Ну, калі ласка.
5: Будзе зроблена. Дарагія дзеці, спартыўныя гарадкі, што мы пабудавалі. Ой, дарагі таварыш грамадзянін, выключы, разумееш, гэтую сваю машынку. А то мне зараз сэрца лопне.
4: Ну, навошта вы так хвалюецеся?
5: Вядома. Каб фельетон напісаў не ты, а пра цябе, зразумеў бы. Ну, всё є тое у нас, безумоўна, ёсць. Пясочніцы зрабілі, арэлі, турнікі. Ну, зялёныя, разумееш, насаджэнні. Альтанкі вось для культурнай адпачынку. Ну, малавата, вядома.
6: Добрый день, таварыш.
5: Добрый день.
6: Ну, навошта ж так прыбедняцца, Афрыкан Гермаенавіч? Ну, прабачце, што ўмешаўся, але наш домакіраўнік, ну, надзвычай сціплы чалавек, і нам жыхарам было б вельмі крыўда, калі б грамадскасць не даведалася, як шчыра ён клапоціцца пра нашых дзяцей. Дазвольце адрэкамендавацца інжынер Ільін з 12-й кватэры.
4: О, вельмі прыемна, таварыш Ільін. Буду ўдзячны, калі вы нам паможаце.
6: Задавальненнем. Вось вам жывы прыклад. Яшчэ ўчора на гэтым самым месцы стаяла альтанка. Рэч, вядома, карысная. Але яе паставілі якраз там, дзе дзеці маглі пагуляць у футбол. І Афрыкан Гермаенавіч, як клапатлівы гаспадар, загадаў перанесці яе вунь туды, пад яблыню, для хлопцаў.

0: Ёсць яшчэ і іншыя?
1: Вядома. Вось недавно наш домакіраўнік рашыў перадаць дзецям пустое падвальнае памяшканне. Так, так, так, так, так. Сіламі жыхароў і дзяцей там будзе абсталяваны піянерскі пакой. Уявляеце? Колькі энергіі прыйшлося прыкласці Африкану Гермагеновичу, каб здабыць для рамонту дошкі, цэментны раствор, фарбы, электраабсталяванне, люмінесцэнтныя лямпы, варштаты, інструменты, да гэта, калі хочацца ведаць сапраўдны подзвіг.
0: Глеб Борисович, дзе я вам усё гэта вазьму?
1: Толькі без панікі. Знойдзеце. Ці можа вы хочаце, каб ён вас абнеславіў на всю республіку? Вы разумееце, таварыш Лужын, што на гэта патрэбны сродкі і немалыя? Але пра сродкі вам лепш раскажа сам Африкан Гермагенович.
0: Спыніце! Спыніце вашу машынку, таварыш корэспандэнт.
2: Не магу, не магу, спакойна. Зрываю. Гатова. Гаварыце, Африкан Гермагенович, гаварыце.
0: Ну, фух ты. Сродкі на работу з дзецьмі, вядома, ёсць.
2: Вось, вось.
0: Адлічэнне ад кватэрнай платы.
2: Так.
0: Ну, тут хопіць і на варштаты, і на інструмент, і на гэтыя, якіх...
2: Люмінесцэнтныя лямпы.
0: Путы на тыя лямпы. Ну, што ж, знойдзем і на будаўнічыя матэрыялы. Хоць яны, як вы разумееце, на дарозе не ляжаць. Але я вам так скажу, грамадзяне, таварышы, каб размовы нашы не засталіся толькі размовамі, грамадскасць павінна... Закасаць рукавы.
2: Вельмі правільна, Африкан Гермагенович. Гэта ж робіцца для дзяцей.
0: Вось. А як таварыш Ілін за гэтую справу першы балельшчык, дык і нехай усю арганізацыю бярэ на сябе.
1: Ну што зробіш? Прыйдзецца. Я якраз у адпачынак іду, памочнікі знойдуцца. Толькі ж вы, Африкан Гермагенович, з матэрыяламі не цягніце.
2: Да, ну што вы, што?
3: Ну вось і ўсё. Так, вы дамаўляйцеся, а я пайшоў. Праз 10 дзён чакайце, павядзём канкрэтную гаворку. Ах, адчуваю, цікавы нараз пра вас напішу. Ну, бывайце здаровы, Африкан Гермагенович.
0: Бывайце.
1: Товарищ Лужын, да сустрэчы.
0: Бывайце, бывайце здаровы. Фух, пайшоў. Ай, Глеб Борисович, Глеб Борисович, заварыў ты кашу.
1: А што мне заставалася рабіць? Я гэтага Лужына чытаў. Ай, востра піша.
0: Востра.
1: Ага. Ды сапраўды. Альтанку ж вось перанеслі і падвал абсталюем. Давайте ключы ад падвала. Ды завозьце матэрыялы. Павла Петровича мабілізуем, Антон Александровича, дзяцей. Нехай справай зоймуцца.
0: Так, ну што ж. Шурт, а можа і правільна? Ну што ж. Ты ўжо тут шуруй, Глеб Александрович. Мы з табой адной стужкай магнітафоннай звязаны. А я пабег. Так, это ж трэба яшчэ машыну.

0: Як гаворыць Вітька, мы ператвараем сутарэння ў палац. Шпаклюем стены, габлюем дошкі для падлогі, прабіваем у бетоне канал для электраправодкі. Кіруйце намі, мой тата і Павел Петровіч, тата Вітькі і Леры.
1: Ну, хто ж так трымае шпат?
2: А як?
1: Не двума пальцамі, ўсё і пятернёй зацісне, не зломіцца. Гэта табе не эскімо напалашся, а рабочы інструмент. Вось як трэба.
2: Так?
1: О, раствору набяры, каб ніводнай ракавіны.
3: Павел Петрович, а ў мяне дошка не габлюецца.
1: Паверні, паверні. Ты ж яе супраць валокнаў габлюеш. На гэблік не цісні. Лёгка, свабодна.
4: Здарова, арлы. Так, ну, як справы?
2: Ідуць, бягуць, лятуць.
4: Чы маеце патрэбу?
5: Няма электрашнура для ўнутранай праводкі.
4: Так.
5: А яшчэ добра было б дастаць некалькі лістоў бляхі і вентылятар. Зробім выцяжку. Душнавата.
6: Пра лімонную фарбу скажыце, пра бялілы.
4: Вентылятар, бялілы. А мармуровыя калоны вам не патрэбны, га?
1: Без калон як-небудзь абыдзімся. А без свежага паветра немагчыма.
4: Ну, добра. Карыстайцеся выпадкам. Слухайте, а нешта майго нашчадка тут няма?
7: Непарадак. Нельга ад калектыву адрывацца. Ты, Павел Петрович, запражы яго. Няма чаго бадзяцца, калі грамадскасць, разумееш, працуе.
6: Некалі?
1: Не, па-моему, ты сам прыйшоў.
6: Ну, калі так, дык я і назад магу пайсці.
5: Ну, калі ласка, сілы нікога не трымаем. Ты памажы мне спачатку дошак нарэзаць, а потым ідзі.
6: Калі вы ўжо так просіце, то...
5: Ну, аднаму надта ж незручна.
6: Ну, добра.

0: Дивити. Дик, приходять же на огонь люди.
1: Я тебе кажу, дед, кинь гэтые забавки. Живые приходять. Живые. А своих хлопцов ты не дождешься. Амба ободу, амба. Уже где-нибудь и косточки спорохнели. Ось так.
2: Старый молчал, як оглух. Здавалося, погустела ночная темра. Бліснув і датлев апошні вугальок у вогнішчы. З приречних равов попаўзлі шызыя косми туману. Зрабілася зусім глуха і тиха. І у гэтай тишині тоненька і несмела, як з невядомая далёкая далечы, дзынкнув маленький званочек донкі. Каламеец кинувся да вуды і таропка заматляў руками, пачаў даставаць з вады леску. Ён не бачыў, як Петровіч на абрыве трудна падняўся, хіснуўся і згорблена моўчкі пабрыў кудысь. Прэч з гэтага берагу.
3: Эй, Каламеец! А дзе я?
4: Тихо!
3: Што там? Што?
1: Ты глядзі, якога ўзяў на донку.
4: Ух ты!
1: Колбік, што трэба. Паўкіла пацягне.
3: А дзе Петровіч?
1: Петровіч, а хто яго? Пайшоў, мабыць.
4: Я сказаў яму. Ах ты!
1: Што ты сказаў?
4: Усё сказаў.
1: А то вводзяць за нос. Развялі ілюзію. А я яму па здаровому сэнсу.
3: Што ты нарабіў? Ты ж прыкончыў яго.
1: Да ўжо ж прыкончыў. Живы будзе. Да і што ў яго за жыццё?
3: От жа, Калун, от жа, Тумак. Я ж табе казаў, яго ж тут бераглі ўсе, ашчаджалі. А ты?
1: Ну што там? Хай праўду ведаю. Праўда яна ўсё адразу на сваё месца ставіць.
3: Такая праўда яго даканае. Яго ж сыноў забілі ў блакаду. Яны прыкрывалі адыход параненых, жанчын, дзяцей. Біліся хлопцы да апошняга дыхання. А перад тым ён іх сам за раку на лодцы адвёз. І чакае.
1: Чаго ўжо чакаць? Ну чаго?
3: А што ж, лепш не чакаць? Яму ж, як жа яму тады жыць?
4: Эх ты.
1: Ну ладно, я ладно. Давай его запалим, да юшку зварим. Юшка будет, ма, язык проглынешь.
3: Ты пошел ты со своей юшкой. Где мой рюкзак?
1: Куды ты? Яко было за чего, Та ты дурны.
2: Над берегом знов запанавала тишиня. Небачная ў цемры цякла ў вечнасць рака, ад яе цягнула ўедлівым холадам. Неўтульнасць адзіноты ў гэтай бязмежнай цемры прымусіла каламейца схамянуцца.
1: Трэба распаліць касцёр. Чорт. Запалак няма.

0: Хто гэта? Няўжо хто? Дабіраецца сюды. У гэтай цемры.
1: Эй! Аверы крутяць.
0: Ой. Вы што за людзі? Я адкуль? Праз ноч?
2: Ёлгі мы. Там за ракой ляснік нам расказваў, што тут абавязкова касцёр будзе гарэць.
0: Расказваў?
1: Ну? Так. Ну, пра старога Пятровіча, яго сыноў.
0: Запал
2: ёсць. Ёсць.
0: Ёлгі, значыцца. Ну, і знайшлі вы, што ў тутэйшай зямлі. Пуста, мабыць, пясок ды балота. Чаго ад іх чакаць? Марна, мабыць, ходзіце?
2: Чаму ж? Знайшлі. Вось на радасці вырашылі махнуць сюды. На гэтыя берагі.
1: Так, берагі гістарычныя. Бой тут быў падчас блакады. Шкада Пятровіча няма.
2: Ну, тут такая справа.
3: Я быў сярод тых дзяцей, якіх прыкрылі яго сыны. Неяк мы былі тут каля кастра, але не ведалі тады, што Пятровіч іх бацька. А ляснік расказаў. Мы знайшлі тое, што шукалі, што чакалі ад гэтай зямлі. Мы ў гэты шчаслівы дзень адчулі, што павінны, разумееце, павінны пайсці да бацькі Пятровіча. А што, мабыць, занедужаў стары? Інакш свяціў бы?
0: Не ведаю, магчыма. Хворост цяжка збіраць яму, паблізу ўсё падабраў за многія леты.
3: Вось што, братка, айда збіраць хворост.
1: Айда.
3: Нарыхтуем старому на тыдзень другі. А вы, даруйце, таварыш, не ведаю, як вас...
0: Каламіц, Рыгор Каламіц.
3: Перадайце, калі ласка, бацьку, што мы яшчэ прыйдзем. Абавязкова прыйдзем.
4: У тэатры беларускага радыё прагучала радыёпастаноўка «Круты бераг» паводле апавядання Васіля Быкава «Круты бераг ракі». Аўтар інсцэніроўкі для радыё і рэдактар Анатоль Пётух, рэжысёр Марына Троіцкая, гукарэжысёры Віктар Красоўскі і Віктар Лішчанок. Ролі выконвалі вядучы, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, Пятровіч, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі. Юра Бартош, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Каламеец, народны артыст СССР Віктар Тарасаў. Геолагі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгій Маляўскі і артыст Анатоль Мазлоўскі. Год запісу 1973. На хвалі першага нацыянальнага канала беларускага радыё з вамі па-ранейшаму тэатр беларускага радыё. І зараз прагучыць інсцэніраванае апавяданне пісьменніка Васіля Хомчынкі «Жаніх і нявеста». Калі пачалася вялікая айчынная вайна, сам аўтар добраахвотнікам пайшоў на фронт. Прайшоў у складзе сваёй часці Румынію, Венгрыю, Балканы. Быў камандзірам мінамётнага ўзвода. Перамогу сустрэў у Аўстрыі. Тэме вайны прысвечаны многія творы пісьменніка. Васіль Хомчынка шмат пісаў для дзяцей і юнацтва. Апавяданне, паводле якога зроблена пастаноўка, адрасавана якраз маладым чытачам. У аснове мастацкага сюжэта магла быць абсалютная праўдзівая гісторыя сапраўднага юнацкага кахання, якое надарылася ва ўмовах мінулай вайны. І ў тым яго трагедыя. Але ж і вышыня таксама. Пачуццё не выбірае час. Яно нараджаецца і мяняе чалавека, прымушае яго зірнуць на свет іншымі закаханымі вачыма. У головних ролях тішки і наставниці Асі Петровни, народний артист Білорусі Віктор Манаєв і артистка Галина Кухальська.

0: нехто вялікі сказаў, што ніхто не ведае, дзе і калі пранізжа яго страла кахання. Толькі двойчы гэтага не бывае, таму што дастаткова аднаго разу. Мяне пранізала страла кахання на 14-м годзе майго жыцця. Нашу вёску Суруку вызвалілі ў пачатку верасня, у нядзелю. Вечарам у суботу фашысты яшчэ капалі акопы за агародам уздоўж вёскі, думалі трымаць тут абарону. Вяскоўцы, захапіўшы, што можна было і што паспелі, 3 дні хаваліся ў лесе. Жанчыны плакалі, думалі, што гітлераўцы, калі будуць адступаць, спаляць хаты. Аднак раніцай у тую шчаслівую для Сурукі нядзелю нашы танкі з'явіліся не з усходу, адкуль іх чакалі, а з захаду, з тылу. І ворогі драпанулі, не паспеўшы спаліць ніводнай хаты. Быў верасень, пара ўборкі на агародах і ў полі. І пара было ісці ў школу. А па школе мы даўно збалеліся, больш за 2 гады не вучыліся. Школу, у якой размяшчаліся 2 гады то паліцаі, то немцы, мы, вучні, прыбралі, падрамантавалі парты, сталы, дошкі. Вучыцца ў ёй можна было. Але не было настаўнікаў. Ніводнага. З раёна абяцалі прыслаць, толькі калі прышлюць, невядома, бо настаўнікі патрабаваліся ва ўсе вызваленыя вёскі. Некалі перад вайной каля Сураўкі пабудавалі аэрадром. І там базіраваліся нашы ястрабкі. А цяпер, пасля вызвалення вёскі, на гэтым аэрадроме размяшчаўся полк бамбардзіроўшчыкаў. Іх яхоўвалі зенітчыкі. Мне хацелася бліжэй паглядзець на тыя бамбардзіроўшчыкі, і я пайшоў на аэрадром. Толькі падышоў да ўзлесся, адкуль да самалётаў было яшчэ далёка, як нечакана выйшла з-за куста дзяўчына у вайсковай форме і з вінтоўкай.
1: Хлопчык, што табе тут трэба?
2: Я хачу паступіць у часць на службу.
1: А кім жа ты хочаш быць?
2: Хачу лятаць.
1: О, малайчына, хлопец.
2: А вы кім тут служыце?
1: Я наводчыца. Вунь той гарматы.
2: Наводчыца?

0: Вось гэты жоўтенькі лісток я дару вам.
1: Дзякуй. Я яго пакладу ў кішэньку гімнастёркі.
0: Прыгожа.
1: А як цябе завуць?
0: Цішка.
1: Цішка. А я Ася.
0: Што? Просто Ася?
1: Ася Петровна Светікова.
0: Скажыце, а стужачка на пагоне? Гэта што?
1: Я фрейтер.
0: Нават званне маеце.
1: Да якое там званне? Вось што, цішка. Рана табе служыць у войску. Вучыцца табе трэба.
0: Ды у нас няма настаўнікаў.
1: А колькі ты класаў скончыў да вайны?
0: Пайду ў чацвёрты. А мне 14 хутка будзе.
1: Мамачкі, а толькі ў чацвёрты?
0: Я хварэў, дык у школу не хадзіў. Ну, а потым вайна.
1: Ну нічога, цішка. Ты нагоніш.
0: А колькі вы скончылі класаў?
1: Мяне ўзялі на вайну з другога курса педагагічнага інстытута.
2: Ася! Слухай, гэта твой жаніх, а? Хорошы будзе жаніх, а любіць тебя будзе.
1: Мой, таварычка, мой. Я пачакаю яго, пакуль ён падрасце. Ну што ж, цішка, мне пара заступаць на пост. Так што, бывай.
0: Да пабачэння! Ася Петровна!
3: У сям'і я быў старэйшы мужчына. Бацька ваяваў недзе пад Ленінградам. Малодшыя браты Ягор і Валодзя яшчэ ў школу не хадзілі. Работы мне хапала і ў сваёй гаспадарцы, і ў калгасе, у якім засталося толькі 5 коней, 4 каровы і ніводнага трактара. Старшынёй калгаса выбралі старога Зміцера, якому пераваліла даўно за 70. І ён, узваліўшы на сябе такі вялікі цяжар, не ведаў, за што ўхапіцца. І вось да гэтага старшыні і пайшлі мы з сябрамі пагаварыць наконт нашай вучобы.
4: Добры день!
5: Добрый день!
4: Добрый день, дядька Зміцер!
5: Доброго здоровья, хлопцы! Чым да мяне завіталі, а?
4: Мы ў школу хочам хадзіць.
6: Нам вучыцца трэба.
0: А парты, сталы, дошкі падрамантавалі ўжо. І класы прыбралі.
5: Ну, вучыцеся, ці ж я вам не даю, а?
6: Дык вучыць няма каму.
5: Ну, і я вам не вучыць.
0: Дядька Зміцер, а чаму вы не хочаце нам дапамагчы? У район не пішыце, не просіце настаўнікаў.
5: Ну, ведаеш што, разумнік, ідзі тачуля то.
6: Дядька Зміцер, ну дапамагайце, калі ласка, ну напішыце ў раён.
5: Тихо. Супакойцеся. А ты, цішка, не злуй на мяне. Настаўнікаў вам прышлюць. А пакуль ведаеш што, схадзі ў часць да камандзіра, няхай ён якую грамотную девку солдата прошли. Она и получить вас, а?
0: Так есть там такая. Есть. Я зараз же туда сбегаю.

Мяне нібы гайданула на гушкалцы. Дух ажно захапіла. Вось каб яна згадзілася вучыць нас. Я сабраў як мага больш дзяцей, рашыў, што гэта павінна падзейнічаць на камандзіра, і павёў іх на аэрадром. Самым старшым там быў падпалкоўнік. Ён выслухаў мяне, паглядзеў на басаногую малечу, пашкадаваў нас і паабяцаў пагаварыць са Свецікавай. Я адправіў дзятву ў вёску, а сам пайшоў шукаць Асю Пятроўну. Знайшоў яе каля азярыны.

Яе пагрузілі ў санітарную машыну, санітары ўлезлі туды ж, і машына рушыла. Я колькі часу бег за ёю моўчкі, нічога не крычаў, проста бег і бег. Дамоў вяртаўся адзін. Перадзе ішоў дзядзька Зміцер, ён прыпыняўся, азіраўся назад, чакаў мяне, а я не стаў яго даганяць. Я знарок замарудзіў хаду, а каля азярыны прысеў на прыбярэжны халодны камень. Сонца схавалася недзе за густымі хмарамі. Цішыня панавала над зямлёю мёртвая, быццам усё жывое вымерла. Цішыня цяжкая, як згусцелая. Згусцілася і застыла ўсё ў маёй душы. Адзін цяжар гнятліва ціснуў мяне, распінаў сярэдзіны, здаецца, сэрца вось-вось спыніцца або разарвецца. На валуне, на самой яго макаўцы, я ўбачыў вянок. Узяў яго, высахлы, амаль без важкі, паднёс да азярыны і асцярожна паклаў на ваду.